guna kanta guna dad muna muna ne inta guna kanta guna dad muna illa baqadina bi azman amsiya muna inta guna kanta